0: bubu.
1: La bubu.
0: Ok, ok. La bubu. La bubu. La bubu, la bubu. Dame, señor Chan, sin minutos de tres, ok. Shit.
2: Escoltes i cas.